0: kwe kun kwen kwana wote tinive nde tinga siki wotu Africa kwen kan on aji te ngu kwa na hebe tango kan unhe tama wote koro iye hindi no nga te te ayo nga te saati ngu shobe kek am kwe am mwen kise na kuhaa hea am es abia
1: siye
0: kede kaya nga te kaya kuhu mo sobo sako
1: ex